وقت تمام نمی شود، همیشگی می شود. قدر این جنگ و قدر این حقیقت بزرگ ناشده را بدانید. قدر این جنگ

انقلاب ما میگه چرا چیز همیشه زرد میشه و انقلاب ما میگه چرا چیز همیشه زرد میشه انقلاب ما میگه چرا چیز همیشه زرد میشه انقلاب ما میگه چرا چیز همیشه زرد میشه انقلاب ما میگه چرا چیز همیشه زرد میشه انقلاب ما میگه چرا چیز همیشه زرد میشه انقلاب ما میگه چرا چیز همیشه زرد میشه انقلاب ما میگه چرا چیز همیشه زرد میشه انقلاب ما میگه چرا چیز همیشه زرد میشه انقلاب ما میگه چرا چیز همیشه زرد میشه انقلاب ما میگه چرا چیز همیشه زرد میشه انقلاب ما میگه چرا چیز همیشه زرد میشه انقلاب ما میگه چرا چیز همیشه زرد میشه انقلاب ما میگه چرا چیز همیشه زرد میشه انقلاب ما میگه چرا